emrdati tusirrun ileyhim bil meveddeti ve ene a'lemu bima ahfeytum ve ma a'lantum.